Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg står på skansen, jeg ser mot byen min.

0: Hei, det her Auguste Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Den andre vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Hei, dette Kristoffer.
2: Og det her Øystein.
1: Vi spiller i Heisekite.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: God dag, dette er en Paul Moddy, og du hører på ordentlig radio.
1: Hvor bunken da?
2: I skoene til en kalsen.

0: du på noe, gutter?
1: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

venter på. Er den tida du rota bort i går? Jeg har vekselen og nøkkelen som forsvant.

sammen snart. Jeg vet alt om det du prøver å skrubbe bort. Jeg puster rolig selv om hjertet ditt slår fort. Jeg så innsatsen og at du aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber. Om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minste alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge lepper, munn.

0: for en liten stund.
1: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig.

meg, dans meg til jeg sakte stiger opp som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

0: Ik skymter i en blenk.
1: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter I byen.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Så nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til savn om en time.

lite hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var

0: Grøsberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Grøsberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig.

0: Du sammen, det fornøy. Jeg ser rundt kjemien din, sysler mørkt porten rød. Hvite morgen i hjørnen, og gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen, fra en pipa prøver skjoten dau. Sånn er været 10, nå jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudal, kan du hendre finne en nordingsgruve. Tar alt bort på dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Rådde ned en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se foten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem, min drengt og bruse. Først har slekt på køllen, når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så frei, men nå gi jeg en salut. Nærmer du deg lungra kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette er Sissel Kvambe. Nå hører dere på Ordentlig Radio.

0: Hei, Atle.
1: Jeg Robin.
0: Vi spiller i Regien, og du hører på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F og resten.

0: en vældig heldig mand i et vældig heldig land. Ja, en vældig heldig mand.
1: Hej alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

0: dette Ingeborg Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Første runde på 36-8.

hade en hund en gång. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snuset overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elsket vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel, og savnet lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger.

Vi hadde skilpadde som het Pernille. Og så bør de da en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata. Det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus. Mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to. Jeg

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går, og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, mitt navn er Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.